0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Да!
2: Я уезд пьеть его и мува сарай, ли его аквапарка.
3: Мама, стерек, дирбет мус. Слыткал на него с уденс плюс. Уденс приеки, бернес гайда. Его стекнилт, камерс, смайда.
2: Айзера у Йоша сатрацияс. Саула на басарас плугмале. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
3: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
2: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā.
4: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Radio Rocks 88.6 FM.